Minden keppan mit elantaa, kunnes hitimellä pom, pom, pom. Minden keppan mit elantaa, kunnes hitimellä pom, pom, pom.